0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits!
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Політніх романс у версті.
1: Я пойму.
2: Олопо.
0: Антина, пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: Как олопо.